sitter med ett kombinationsmoment, en trippelskruv integrerad i en dubbel bakbåt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen i en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet.

ta in sig mot trampolinen och med bestämda steg springa in från den. När man är utsträckt och skjuter ner från, lyfter högt i luften.